0: محمد رفیع جی کی آواز میں۔ فلم کا نام پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا تو ڈرنا کیا، زندگی کیا ہے۔ واہ واہ، سننے کے قابل، سننے کے لائق، آپ کے لیے یہاں سے اور پیش کیا گیا ہے آپ ہی کا فاؤن ہندوستانی ریڈیو کے ذریعے سے۔ میرے پیارے سننے والوں،
1: میاں جس کی گھر کے دیے میں تیل نہیں، وہاں جوت جلاؤں میں کیسے، میرا خود ہی بچھونا دھرتی پر، تیری چوکی سجاؤں میں کہ

اپنی الفت کے زمانے کا نہ پہرا ہوتا۔ شنکر جے کسن کے ساتھ پر یہ گیت پیش ہوا اوپر فاؤن ہندوستانی رادیو، جبکہ آپ بھی تک پر ہے۔ چلیے اگلا گیت ہم چلانے والے ہیں کہ پریم پیار محبت میں کتنے بار روکا جا رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ محبوب نہیں سنتا یا محبوبہ نہیں سنتی ہے۔ بہرحال آپ کو سناتے ہیں یہ گیت، کیا ہوا پتہ نہیں میرا سی ڈی کو کیا ہوا۔ اچھا چلیے اگلا گیت ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور وہ یہ ہے، اس طرح سے ہے۔